0: Je z dybkom na posedmich.
1: Serbski rozvoz. Povestje. V studiu Blanka Funcela.
2: Dobranje. Cirkunje 550 000 € spichuanzig pinnes je so liderum regione Honjovužiska hola a hate za projekte k polepšenju živinske kvalite rozdžiliwo. Z 22 zapodatych predovzaču po 15 za spichuanje vuzole

0: Peljo terminaj za wohlbenoa vesna noste, dute maja so wotme čisto septembra a jeli budže trebne so dalše wohlbne koa wotme. Kandidáča za zastojenstvo nesu hišče znači, ale wohlbne wubirk bučara jednovusne wuzvolene. Naujedovač budžetajun předseda zahradnisko zvjazka při kloštorske vodže Štefan Anders a jeho namestnica Petra Švedžina. Gmenska rada Nibilčice vostane hač do wohlbu dživokmana a so dale znaležnost čemi gmene a wobydlerju zabira. Vjace hač 350 hosči je čera na dnju votureno dvora vojorusku džičacu a modžinsku farmu vopetuao. V zvisku s cuozakske akciju su se vosebe džiči na farme, kiš je nošarstve CSB, šelake družine skotu vobladač muli. Su so tež sami v vopkađe se skotom vuspitali a vočari při truanju vodcu přiladovali. Hišćač do konca leta votorija dvore a ratorske zavode pod svom kraju svoje rota. Slepjanske gmenske rađe tvorja cio bivši rađičeljo frakcije AFD přichodnje svojsku frakciju. Vona reka zajmuje zjednočenstvo slepo, a ich vesne džele. Dovozevi vesnanosta jok funda čara na posljedženju rade. Či cio vopodstatnihu zauženje nuje frakcije s tym, so je so čišć na njih vukonjav kak mili votvo suač. Vukaze a smirnice pak nohcuhu akceptuač. S tym přisluša Slepjanske gmenske rade s Matijasom Lampunitko jenož išče jeden zapusvanc frakcije AFD. Předsedstvo domovinske župy Michał Hornik je čara Krusčicach vesne duharstvo Ralbice z vos ma 50 čvonami do župy přiuzało. Dále přihotuje jako verškaj leta kubansku jizbu Augustče do srečne Vužice a vulky vinuje spivne župne svedžen jako zromadne projekt se športovým duharstvom Biskice dňa 3. oktobra. Na njun je přeprošene zromadnje ze srpske skupinu Kmelovanku tež cymbalova skupina z Moravy. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Hej, dus a dus, a přece zase může se trochu podešťovat. Potom božišo maso ujasnič, abo lipe prajne zmijeme z najmenša suche vedro, dišli tež se s nikotrimi mročelemi na nebju, a to při nedže 23 stopňach maximálne.
2: Na pučach naši končinie so ničo nestáva, to ríka žana hačňa a tiež žana vyskače, tu iš přijemuje vám. Dobrý jezbu.
1: Serbský rozvoz.
2: Štrem inčiny po na posedmich. A jeli by urania dola, ište nešto uledače, jak je nezbožo, abo že sa niče vyskač na tvári, přizuče sa ráde pola na ju, ale dženca sme jenojš telefonistce a přes četú funkciu naše app MDR Serbe docpiom naj. WhatsApp šmuratko, dženca ráno tak pravie nohce. Aj, kaže takhle je s technikou.

Hunja mijach pokivy a dalši mam za dzieci, respektivnie šulorijo, von ze šulske riadunje a ab dolesa. Sekcija svojby, dôstva Cyrila a metoda, przeprošuje menice dzieci 4. a 5. letnika na małe dyrdom dej v přirodze. Sobotu 13. junia, potek im sobotu za tydzień, bunže zromanje s kloštorským hajnikom Gidom Budarijom po lesu pola Smochčic. Dzieci njendu se tam přirodu jenoš vobladač, ale tež svišeč, začuvač a dolesa. Živič. Mierzruj možat iš štome a druhe rosline sadžeč. Zetkanje budže do ponja džesačich při hajnistvje Smochčicach, hač do dvima je to punže, a tun dodom de, haj a krute črije, a so ođa cad rastas de tež važne, pretož punže tež při špatne medre do lesa. V občelinje, vači ci ojra na džičo, so bučinič moža maksimalnje 20 džiči, nekotre mjestne su tu časne jišče svobodne, ale bučče spešne přizivenje, beži přes posudipk.de. A s tym je 10 menšinou, do 7. Nietko podamy so s Ičvanom, Kobielu, na kolesu Popuč.

0: Ja, na, boas mich.
1: Srpski rozvoz. Povijestje. V studiju Blanka Funcila.
2: Dobar dan. Cokonje 550 000 € spechuanskich Binnes, je so lideru im Regione Honjo Vužiska hola a hatte za projekte k polepšenju živinske kvalite rozdjeliwo. Z 22 za podatych předozaču bu 15 za spechuanje uzvolene z djeli koordinacijski biro v Rakecach. Mez nimi su napšikvat nuovuhotovanje rajkanišću v Rachlowe a Barče a vesne sređizne v Voslinku. Nebelčanski vesanosta Andrej Bulank je čera poslni raz navjedovo posljedženje tamniše kmenske rade. Pod vujkim aplausom nije 25

Andreas Biking, jetzt ist wohl Harley Papucho. Ab wo se, moja sate isch Schuloria a Schuloki, Napuch won do Pschirode. Boda Chwonze, Schulske, Riadunje, ab Dolesa. Sekcija Svojbe, Torstva Cyrilla a Metoda, przeproszuje mianujce Dzieci, Stwoto a Piato Litnika na Mavododom dei Pschirodze. Tum budże sobotu 10. junia. To punże zromadnie z klosztorskim Hajnikom, Gidom Budarium, po lesu, po la Smitschkec, Dzieci, nienu se tam Pschirodu jenu szwobladacz, ale też słyszeć, zaczuwać a dożywić. A mjezuje może też sztomy a druhe rosliny Sajic. Zetkanje budže do ponia džesačich při hajnistve smečkecach, až do nikak dvimaj tundodom dej punže. Krute črije, a so hodžacat rasta ste važni, přetož punže tež při špatnem vjedre do lisa. V občelenje pači ci ojra na džičo, so bučinič moža maksimálne 20 džiči, nekotre miestna sú tu časne išče svobodne. Jeli vás to zajmuje a chcete so přizevič, te přizevinje bieži přes internetnú stranu posova, potekim namakače przyzwienia pod posłodybk.de.

0: Jana Budževičić.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
2: Cokonje 550 € z pechwonskich Pines je so lideru im regione Honjo Vužijska hole ahte za projekte k polepšenju živenske kvalite rozdžiliwo. Z 22 zapodatoch předozaču bu 15 za spechovanje uzvolene z džili koordinacijski biro v Rakecach. Mez nimi su napšikvat novu otuanje rajkanišću Rachluje a Barče a vesne sređizne v Voslinku napšikvat. Nebelčanski vesanosta Andrej Bulank je čera poslední raz navidoval posledženje tamniše gmenske rade. Pod vulkim aplausom neže 25 přitomnoch vesnanu vopuščivun po večine dňu porjada sidrnju. Dale večeše posledženje jeho namestnica Klaudia Liznarjova. Vopsamknili su radžičelce a radžičeljo terminaj za vulbe noho vesnanosti. Tute maja so vodmet 6. septembra jeli bude trebne so dalše vulbne koho vodmeje. Kandidača za zastojnstvo nesu išče znači, ale vulbne vubirk počera jednovosne vuzvolene. Navjedovač bude tajun predseda zahradnisko zjaska při kloštorske vođe Štefan Anders a jeho namjestnica Petra Švedžina. Na 50 ratarju z Horní Vužice je čera pulny džen pomorcach vopytało. Im su mjestrujim pospyty kraja ze zimskimi a lečnimi družinami žita, repikom, lupinami a rochom predstajli. Nimo toho džeševo pospyty k optimalnemu zasadženju sredku

Dženca so zavješče hižo. Nekotrom družkam vose zapletu, šako je juce, na bože čevo procesionach vladame. Mode holce, rožojtych bantach. Skelko dželo družča drasta v obsteji, je češko prajič, vosebje je lizo, kujždu jeličku sobu.

Kazane jovam na aktualni magazin na tom svetovem dnju kolasovanja. Žinca svišiša planas, dla toga teke šake vet serskih kolasarjo, kateriš su se na miščanskim ubežovanju obželili. To pak enje bužo jadnučka tema se vje, druge vam net predstajam, ja sam Anja Kohoj-Čvarcova. Vítam vas na serski radiovi program, se vjaselim, a što zašaltovali.

Papa in sobe tu nier jinsa na garach nier do vede padnu akos takere nigroni kopar jega nisus cukora. Miastrem drugi raz taki serski kopa in sobe tu nier za ugnicu a ugniku vet mejo, kytoros jo mustvo serskich kopario gromaže organizirovamo s recnem centrumom Vitaj hove misče, financijenje tu nier spichujo za vožba za serski lud. Za švicanje jo bilo Žinca zajča na požase ših. V slednjem lišu so se jano Vitaj šule obželili in letosa so se mogli šikne šule ze serske ucbu obželiš. Kužde mustvo dostanjo ako dar profijove kopajncove balo, a na cestčenje dobešarjo vec za koju gestča grajarja mustva energije hrše bos. Ktere šule so se obželili, kto jo dobešar? Jo obšal, že přišel gest, grajar vůžeského mustva energie Hršebus, to slyšišo více v našem programě.

Žinca jo svetovi žen kalasovanja, sebi šake vet nas, taka taka prisamem kužde žen kalasuju, abo rad götuju uljete s kalasom, šča ve leto sa predlabili na tome miščajnskem kalasovanju, jo to vesebna akcija s cilom neco ove mišče za kalasarjo dojšpiš na probleme pokazaš, akcija jo leto sa južo zakoncona, ale nua app dovalio ninto tek zvenka casa togo ubežovanja svoje ture za sebe skvadovaš a kilometare licaš, a v tom leše jo se raživo do nejntežne rekorde preušiš. Lic pa kolasarjo jo bila večja, ako do togo, a teke lic pa na kolasovanih kilometarjo. Teke serski tim, to su serske kolasarje, jo velgin derje v Treznu, spešnaščo aktivne kolasujucimi su navjeršeli uši či 1000 kilometrov, a so se na jeden a stržastem mestnje placirovali. Druge kupki so imeli uši 200 ljudi, pa takem jo to južo dobro rezultat. Predne mestno jo dobil tim Max Steinbeck gimnazijoma z uši 7,5 kilometrov. Tim Dolnosarske gimnazijum jo na šestem mestnje. Tim Serske kolasarje, co přijduce leto zase predlabeš, tam jo kužde rad vitane sobu kolasovaš. Jo to je bila ta informacija za kolasarjo, dalšne sleduju net naših povestčah.

Papa in sobe tu nier jinsa na gerach nier do vede padnu akos takere nigroni kopa riega nisus cokora. Miastrem drugi raz taki serski kopa in sobe tu nier za ugnicu a ugniku vet mejo, kterosio mustvo serski kopa rio gromaže organizirovamo s recnem centrumom Vitaj hove misče financielnje tu nier spechujo za vožba za serski lud. Za švicanje jo bu Žinca zajča na požase ših. V slednjem lešu so se jano Vitaj šule obželili, letosa so se mogli šekne šule se serske ucbu obželiš. Kužde mustvo dostanjo, ako dar, profijove kopajncove balo, a na cestčenje dobešarjo vec za koju gestča grajarja mustva energije hrše bos. Katere šule so se obželili, kto jo dobešar? Jo obšal, že přišel gest, grajar Vůžeského mustva energie Hršebus, to slyšíš více v našem programě.